Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlistību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlistību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dīva mīlestība arī līta mūsu sirdīs caur jo goru, kas mūsu uzmojoja. Alleluja. Broļa Mosas Kristu, esam sagaidējuši svāto gora nosūtēšanas svātkus. Un lūksim, lai svātais gors bogotēgi ar savam dovanam nokporam visiem mūsim. Un lai mēs cīnīgi varam svinēt šos svātos noslēpumus, nožēlosim par saviem grākiem.

Es atzīstu visvarenajam dīvam un jums, broļu Mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un ūlaidēbu. Muna vaina, muna uz leloko vaina. Todien es lūdzu visvātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un Mosas, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums svarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai īvat mūsu mūžēgajā dzīvē.

Dievs to ar šos dīnes svinēbu noslāpumus vādari savu baznēce kvīnā tautā un etnosā. Lūdzam, izlēj por visu pasauli bogotēgas svāto gura dovanas un doriticēgu sirdīs tūs breinum darbus, kaidus tu veici evaņģelies ludinošanas sokumā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzeivo un valda svāto gura vīnēbā, Dievs visus mūsu.

0: Lasījums no apustulu darbiem. Pienākot vasaras svētku dienai, Jēzus mocekļi ar vīnu vēl turējos vīnkūpus Jeruzalemē un pieškinu dabasim atskaņē šaukuņa un kai tojot izbrozmainam vējam un pīpildīja visu moju, kur jī siedīja. Un jīm pazirodīja it kā guņaigas mieles, kas sazadaļēja un nūzalaida por kotru no jīm. Un visi tika svēto gora pīpildieti un soca runot svešos valūdos, kai gorsim deva runot. Bet Jeruzalemē tad bija divbijaigi jūdi no visam tautam, kas ir zem dabasim. Atskanot šai šaukuņai, sazapulcēja daudz ļaužu un bija porsteigti, jo kotris dzirdēja jūs runojam savā valūdā. Un tī samūsa un breinojos sacēdami. Vai tad visi šī runoto nav galilējīši? Un kā tad mēs dziežam kotris savu dzimtu valodu? Mēs partīši un medīši un elamatīši un tī, kas apdzēvoja Mezopotāmiju, Jūdeju un Kapatogoju, Pontu un Āziju, Frīgi un Pamfīliju, Ēģipti un tos Lībijas daļas, kas ir ap Kirēni, mēs atnocēja no Romas, jūdi un prozelīti, kretīši un arābi, mēs dziežam jūs mūsus, valūdos sludinojam dīva brēnum darbus. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasījums no svēto apustuļu Pāvila pirmos vēstuļas korintīšiem. Broļi, neviens nevar pateikt, Jēzus ir kungs, kā tikai svētajā gorā. Žēlestības ir dažādas, bet gors tas pats. Un dažādi ir kolpošanas veidi, bet tas pats kungs. Un dažādas arī ir darbošanos, bet tas pats Dievs, kas visus visu dara. Bet ik vienam teik dūta gora atklosme, lai nastu labumu. Jo tāpat, kai kermenis ir viens ar daudzim lūcekļiem, pie kam visi daudzi mīsas lūcekļi tūmā ir viens un tas pats kermenis, tāpat arī Kristus. Jo mēs vienā gorā visi, gan jūdi, gan pogoni, gan vergi, gan brēvi, esam ar Kristēbu apvienoti vienā mīsā. Un mēs visi esam ar vīnu goru pīpildieti. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Jons.
1: Būt tev, kungs.
0: Jēzus augšam celšanos dīnā, kad

0: Sastoja vokurs un tur, kur uzaturīja mocekļi, bija aiz bailēm no jūdim aizslāgtas durovas, atnoca Jēzus un uzastoja uz vidā un jums sacēja, mīrs jums, un tu pateicis istim parodie rūkas un sonu. Tad mocekļi redzot kungu, kļiva prīcēgi, bet jūs otkontim sacēja, mīrs jums, kai tāvs mani siūtēja, tā es jūs uz siūtu. Tu pateicis ist dvese uz jim un sacēja, sajemit svāto goru, kam jūs grākus atlaisit, timtī būs atlaisti, kam aizturiesit, timtī ir aizturāti. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!

Dorgie broļi, mūsas šodien šajās vārdīnās vinam vosars svātkus, svāto gora nosūtēšanu, kas notika 50 dīnas pēc Jēzus augšam celšanos no mirušajiem. Šodien evaņģelijas viestē par Jēzus pirmo pasarodēšanos apostolim augšam celšanos dīnas vokorā. Tad, kad prumbūtnē bija viens no apostoliem Toms, kurš pēc tam šaubējās par to, ka Jēzus varētu būt augšam cielīs. Šos parodēšanos laikā Jēzus pīšķēra savim mocekļim varu pīdot grākus, spāku, kas ir pamatā izliekšanas sakramentam, jeb grāksūdzes sakramentam. Šeit dovana parece svāto gora pilnīgoku izlīšanu vosars svātkūs, kad apostoli tika pilnvaroti veikt savu misiju ar drūsmi un dīvišķu spāku. Mēs losot šodien dīnes evaņģeliju, cerams, ka pamaniem šeidu detaļu, kad Jēzus dvese uz apostolim. Dvešot uz zim, Jēzus atcerās radēšanas stostu no pirmos Mozus gromotas, kad Dīvs īdvesa dzēvēbu odumā. Un to pa pirmais cilvēks soka dzēvot. Tagad Kristus, kai jaunais odums īdveš jaunu dzēvēbu, dīvišķu žielestēbas dzēvēbu savos apostolūs. Komēr šie elpa, tādā kā paredzūšā veidā atkloja svātū goru, vosars svātki simbolizē gora pilnīgu nūdūšanu baznēcai, svietējot un spācinojot apostolus un visus mocekļus. Mūsu zinošanas par to, kas notika vosars svātkūs, mēs īgivstam no apostolu darbim, Lūkas evaņģelija turpinojuma, kurā izseiki apraksta baznēcas sokumu. Un piekšņi no dabasim nocer ūkūņa, it kā ir stipra vieja pūsma, un tai pīpildē visu nomu, kurā tī atsaroda. Tad jim pasurodie, ka it kā ir guns mieles, kas sasadalīja un nūsalaida uz katranu jim. Kad vosars svātkūs por apostolim noce svātais gors, notika fiziskas izpausmes. Dīvs bīži pavada nūzēmēgas darbības, par kuram losam svātus rokstūs ar atzamam zēmam, lai atklotu jo klotbūtnes un darbības naradzamu realitāti radzamā veidā. Lai gan vosars svātku porveidojošo realitāte bija svāto gora izlīšanos, pavadušos zēmes moca mums par gora dobu un darbēbu. Spiecīgais viešs, kas pīpildēvis un moju simbolizē svāto gora napotrauktu dzēvēbu dūdūšo klotbūtni. Tāpat kā vieši, gors ir naradzams, bet tūmār spiecīgs, porsavītojotīs. Un izporsavītojās visur, kur izvielējās un rodot redzamas sekas ticēgo dzēvēse. Lai gan mēs mūsdīnos saprotam vieja dabiskos cāluņus, to nūslāpmainība un nekontrolējamo doba joprojām pastovu, atspūgaļojot svāto gora dīvišķu izcelsmi un apturamu darbu pasaulī. Iznokno dīva apslāptos klotbūtnis, naradzams, bet aktīvs, rodot jaunu radēbu baznēcā un katrā dvieselā, kurai izpīsas korāsa. Uguns mielese simbolizē gora attērūšu un porveidojošu darbēbu, kas sadedzinoja grāku un aizdedzinoja sirdis ar dedzēbu dīva misijai. Kūpā šos zēmes atkloja gorukai dīvas piecēgu, dzēvēbu dūdūšu un svātdarūšu klotbūtni,
kas iedvesmoja baznīcu un vada to sludinot evaņģeliju līdz zemes rūbežom. Pirms vosorsvātkim mocekļas liepēs augšustobā, nūsabeidušīs un nadrūši. Un tas bija saistīts ar dramatiskajiem notikumiem lielajā pīkdīnā. Lai gan Jēzus jūs bija mocējis, darējis breinumus un atklājis savu navainojumu mīlestību, viņu sirdis vēl nebija pilnībā porveidotas. Vosorsvātku svātais gors nocekai dīvišķa guns īdrūšanojot jūs kļūt par bezbailīgim augšam celšanos līcinīkim, par Kristus līcinīkim. Tika nūstiprinota viņu ticēba, porlīcēba, tika dūta drūsme un evaņģelija prīkse, nesverūties uz vajošanam un uz ko citu, kas jums stojās pretim. Arī mēs esam sajāmuši īstiprinošanas sakramentu. Un tad, kad mēs savā laikā to sajēmam, mēs sajēmam to pošu dovanu, kas tika dūta mocekļim vosorsvātkūs. Mēs varbūt najūtam spiecēgu vieju vai redzamā veidā guns nūsalaišanos no dabasim uz mūsim, bet dovana te dūta te poša. Zemes vosorsvātkūs nebija dūmotas tikai mocekļim, tos bija dūmotas arī mums, atklājot svāto gura darbību un spāku mūsu dzīvēse. Pordūmam šodien svāto gura porveidojošu spāku. Aizadūmosim, kotris vai esam pīdzīvojuši svāto gura klotbūtni savā dzīvē. Vai tāpat, kā pirmie mocekļi esam ļovuši svātēm goram pīpildīt mūs ar spāku no augšīnes, īdrūšanojot, šķeistajot un īdedzinojot dedzēbu pildēt misiju, ko Dievs mums ir uzticējusi. Svātais gors mūs porveidoja. Jis mūs īprīcinoja. Jis mūs aizstovu. Jis mums namitēgi ļauj atcerēties Kristus mocēbu un dūd mums ikdīnā namitēgi labus īdvesmes, ko runot, ko darīt, kā reikotīs. Ja mēs svātēm goram to ļausim, tad mūsu dzīve pateišam tiks porveidota dīvā. Amen.

0: Paļovības pilni lūksim kungu, kas savā mīlestībā ir izliejis svāto goru par apostolim un par visu baznēcu. Kristu tu siltēji savu goru un dzima baznēcas vietē šudin savu svāto baznēcu un uzturi tu svāto gora spākā.
1: Mēs tevi lietam, kungs un Dievs.
0: Kristu ar svāto gora spāku mīlestības vietē mūsu pāvestu Leonu, visus veiskupus, prīsterus un diakonus.
1: Mēs tevi lietam, kungs un Dievs.
0: Kristu ar mīru un svietēbu un dabasimus vietē tos vītes pasaulē, kuras plūsa kara šausmas, it īpaši Ukrainu, kas atcerūnās mums tik tuvu. Dīvs apturi kara darbēbu, atjaunoja mīru un taisnēgumu un dzīdinoja visas ļaunuma cierstos brūces.
1: Mēs tevi lildām, kungs un Dīvs.
0: Kristu paaugstinots pie tāva labos rūkas, tu dovoji mocekļim savu goru, siūti šudin por mums svāto goru, lai es atjaunoju mūsu ticēbu.
1: Mēs tevi lildām, kungs un Dievs.
0: Kristu tu dvesi uz apostolim un tai devijim savu goru, lai tīs pātu pīdot grāku siūti šudin por mums svāto goru, lai es mozgoju mūsu vainas.
1: Mēs tevi lildām, kungs un Dievs.
0: Kristu tu apsūlēji, ka svātais gors mocēs un atgodinos visu, ko tu beji teicis. Siūti šudien par mums savu goru, lai jo gaismā mēs vēl labok tevi pazīstam.
1: Mēs tevi lildām, kungs un Dievs.
0: Kristu tu sacēji, ka tavs patīsēbas gors līcinos par tevi. Siūti par mums savu goru, lai es mūs dora par dedzēgim dīva līcinīkim.
1: Mēs tevi lildām, kungs un Dievs.
0: Kristu gorse, ko tu siūtēji, ir tava mīlestība pret tāvu un tava mīlestība pret tevi. Ļauj mums kļūt leizdelēgim šos varanos mīlestības dzeivē.
1: Mēs tevi lildām, kungs un Dievs.
0: Lūksim. Kristu izlēj dzīvības goru par mūsu murušajiem broļiem un mosam. Īpaši aizlūksim par Ontonu, Vladislavu, Staņislavu, Vladislavu, Joni un prīsterim Kazimiru un Ontonu, lai jiem visiem atspēt mūžēgos dzīves gaismā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Mīlestības un mīra Dīvs siūti mums svāto goru un atjaunoja savu baznēcu, lai tai namitajās vadēt visus cilvēkus uz vīnotēbu ar tevi. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Šodien 12. misā būs īstiprinošana sakramenta pīšķeršana. Reidīna ir uz svātoko jauno Marija, baznēcas mote, svātki. Un divkalpojumi būs 7:10 dīnā, vēl arī būs mise un 6:00 vokorā. Pareit ūtardīn, tas ir 26. maijas, Aglaunas bazilikā Dīva svāto gora gūdam veltēto 40 stundžu divkalpojumu noslēgumus. 12. svāto mise. Man tā kā aicinojam arī ticēgūs, kam ir laiks un īspieja arī aizbraukt uz Agli un Ūtardin. Nokušo svādīna ir parasto liturģisko laiku pusma jau svādīna, jo ar šodien dīnu nūsaslādzās leldīņu laiks. Bet nokušais vādīnē svinam arī uz svātos treisvīnēbus, obligātos svinēbus un divkalpojumi kā ir parasti.

Mēs esam kungs, visam un dīvs, un tos devēm, mēs esam sajāmuši maizi, ko te upurējam šo zemes un cilvēku roku darba augu, kas kļūs mums par dzīvības maizi, lai Dievs ir mūžam slavēts. Slavēts esi kungs, visam un dīvs, un tos devēm, mēs esam sajāmuši vīnu, ko te upurējam, vīna koka un cilvēku roku darba augu, kas kļūs mums par kurēku un dzīvēm.

0: Lūdzetās, broļu mosas, lai Dīvs uzvaranais tāvs pijam munu un jūsu upuri.
1: Lai Dīvs pijam šo upuri un tom rūkam par gudu un slevi savam vordam par labu mums un visajo svātai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, dori, lai saskaņā ar tavu, tava dāla apsūlējumu svātais gors ar vīnu pilnīgu atkatkloja šo pura noslēpumu un labvēlīgi vad mūs pie pilnīgas patīseibas caur Kristu mūsu kungu.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis,
1: mūsu sirdis ir pie kungā.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvām,
1: tas ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, varenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vīmēr un visur, jo pīpildot leldiņu nūslāpumu, tu šodien nūsūtēji svāto goru tim, kurus esi darējis par saviem pīmtajiem bārnim, tu savienojot ar savu vīndzimušo dālu. Tu, tas pats svātais gors baznēcas dzimšanas breidī, dovoja visam tautam patīso dīva pazēšanu un sapulcinoja visas zemes valūdas vīnas ticēbas atzēšanā. Todēļ, kad pasaule pīsapilda ar leldiņu prīku, visa zeme gavilēja un dabasu spāki un eņģeļu pulki dzītavas gūdēbas himnu namitēgi saucūti.

Topiec uz žēlīgais Tavs, pazemīgi Tevi lūdzam caur Jēzu Kristu, Tavu dālu mūsu kungu, piem un svietēj šos dovanas šo pīnesumu, šo svātu navainojumu upuri, ko Tev snādzam uz pirms par Tavu svātu katolisku baznēcu, līdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticējības aplīcinotojim. Labvēlējis dovotai mīru, sargoju un vīnoju savu baznēcu un valdiportu visā pasaulī. Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes. Un visus klotasūšus, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinama, par kurim tev upurējam, un kas poši tev snāc šo slavas upuri par sevi un visim savējim, savu dvieseļu pestēšanai, cerautas globīņu un aizsardzēbu, I paceļ savas lūkšanas pie tevis, mūžēgo dzēvo un patīso dīva. Asūt baznēcas kūpēbā svinot svātu vasarsvātku dīnu, kad svātais gors guns līsmu veidā atseklojās apostolim un uz pirms gūdu nojūte pīminam slavējumu vīmār jauno Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svāto Jezupu uz svātokos jaunos Marijas leigavaini un tavu svātos apostolus un mūcekļus Pīteri un Povulu Andreju, Jākubu Joni, Tomu Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Linu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Krizagonu, Joni un Povulu, Kozmu un Damianu un visus tavu svātos. Ar jūs nūpelnim un aizlūgumim stiprināja mūsit visā ar Tavu palīdzību un aizsardzību. Caur Kristu mūsu kungu. Amen. Topiec kungs, te lūdzam piem labvēlīgi no mums no visas Tavas saimes šo kolpojumu upuri, vodi mūsu dīnes Tavā mīrā, Pasargoj mūs no mūžēgos pazušanas un pīskaita Tavu izradzātos pulkam. Dīvs, Tevi lūdzam, labvēlējis darēt šo pīnesumu pilnēbās vietētu, piemamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai Tis mums kļūst par Tavu meilo dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu priekšu, kurā es paiemu maizi savos svātējos un cīniemos rūkos. Paciele acis uz dabasim, uz tevi dīvu, ka savu svaranu tāvu, tev pasateikdamīs vietēja lauza un devesoju mocekļim sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pies vakariņu izjēme arī šo cildenu bikeri savos svātajos un cīniemos rūkos, un vēlreiz Tev pasateikdamīs vietajā un devesoju mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestiesim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam ceļšanos lietas pat Tavai atnokšanai.
0: Topies, kungs, mēs Tavi kolpi un Tava svēto tauta, pieminot Kristus Tava dēla mūsu kungas vietēgos cīšanas, kā arī augšam celšanos no mirušajiem un gūdēbas pilnu skopšanu debesīs, snādzam Tavai gūdējumai majestatē no Tavam dovanam teiru upuri, svātu upuri, navainēgu upuri, mūžēgos dzēvis svāto maizi un mūžēgos atpestēšanas bikeri. Uzlūkoj to ar labvēlību un pieem tū, kā labprot pieemi savu kolpa taisnēgo Ābela dovanas un mūsu ticēbas tāva Abraham upuri, kā arī sava augsto prīstara Melhizedeka svāto pīnesumu navainēgu upuri. Pazemēgi tevi lūdzam uz varenais Dīvs, lai ar tavu svāto eņģeļa rūkom šis upurs tiek aiznests uz tava dabasu oltara, tavus dīvišķos majestātes prīškā, lai ikreiz no šo oltara pieemot tava dālava svāto mīsu un asni, pīsapildamīs arī kvīnu dabasu svietēbu un žielestēbu. Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpūnes, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atcedus mīrā. Kungs, tevi lūdzam im un visim, kas atcedus Kristu, žālsirdīgi ļauj īt īprīcinojuma gaismas un mīra valstēbā. Arī mums, tojam griecēgajam kolpim, kas cerējam uz tavu lielu žālsirdību, ļauj būt sadraudzēbā, ar tojiem svātējiem apostoļiem un mūcekļiem, ar Joni, Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastasiju un visim tojiem svātējiem. Lūdzam tevi, pīskaiti mūsu jūs pulkam, navas mūsu nūpalnu, bet tavas lielo žālsirdības dieļ, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Kungs, tu visas šos dovanas vīmā rodi, svādori, dzeivinoj, svietēj un snēdz mums. Caur Jēzu Kristu ar jū un ģimā tev divam svarenajam tāvam, svāto gora vīneibā, ir viss gūts un slava visus mūžu mūžus.
2: Amen.
0: Klausu pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļo vē.

Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dāvoj mīru mūsu dīnos, lai tavu žēlsirdības spākā vīmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra gaidot svētīgos cerības piesapildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanos.

kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlē.

Lūk, Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Iti, kas vāto gura pīpilnēti un sludinoja dīva brēnum darbus. Alleluja. Lūksimēs. Dīvs tu dovoj savai baznēcē dabas un dovanas, sorgoj timā tevis dūtu žielestēbu, lai baznēcā vīmēr darbajā svāto gura spāks, un lai gorēgo maize veicinoja mūsu mūžēgo glopšanu, caur Kristu mūsu kūnu.

0: Lai uzsvietēja visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gors.
1: Āmen.
0: Dieva žēlestē.

Rūžu krūņa, 4. daļa slavēgo, 1. noslāpums, kungs Jēzus augšana ceļas. Eņģeļs pie kopa uzrunoja sīvītes un sacēja, nasabeistit, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sestu, jo šeit nav, ja jis ir augšana cielīs, kai bija sacējis. Nocit un aplūkoj to vītu, kur kungs bija nolikts.

0: Marija, bez īzim to grākajiem to.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu noļinies gunas un aizved visas dvēseles uz dabasim, un sevišķi tos, kurām visvairāk vajadzīga tava žālsirdība.
1: Otrais no uzslāpums. Kungs Jēzus uzkop debesīs. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļiem bija runojis, uzkopi debesīs un siet pie dīva labos rūkas, bet jīgoja un sludinoja visur, un kungs im palēdzēja un mocēba apstiprinoja ar leidzējušam zēmeni.

0: Marija, bez īdzina to grāku ījiem to.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no viņas guns un aizved visas dvēseles uz debesīm, ir sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība.
2: Trešais noslēpums, svētais gars nosolējuši par Jaunava Mariju un apostoliņu. Kad vasaras svētku dīna bija pīnokusi, piekšņi no dabasim nocer ilkūņa, it kā stiprē vieja pūsma un pīpildīja visu mūju, kur siedievis svētoko Jaunava Mariju un apostoli. Un pasarodīja it kā guns līsmas, kas sasadalīja un nosalaidoza kvīnu no jim, un visi tika svētogara pīpildīti.

0: bezspriedzam to grāka ieņemta.
1: Lūdzu par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: O, mums, Jēza, piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nelaimes, Kungs. Un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums, vissvātoko jaunava Marija ar mīsu un dvieseli tiek uzimta debesīs. Visu varēgais, milžēgais dīvs, bezvainīgos jaunavas Marijas, Tava dāla dzemdētojas mīsu un dvieseli, Tu esi uzjēmis dabusu gūdēvā. Mēs Tevi lūdzam, lai tīcūtīs pēc to, kas augšā, tūpam cīnēgi kļūt, jo gūdēbas lēdz dalēbnīgi. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu koordinošanā, bet attestē mūsu no ļauna.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amin.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amin.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amin.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amin.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amin.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amin.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amin.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amin.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amin.
2: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amin.
2: Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija no izsokuma, tai tagad un visot un mūžīgiem mūžam. Amin.
2: Marija, bez pirmdzimto grāka ieņemta.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: O, mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nelaimes guns. Un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība.
3: Piektais noslēpums, Marija tiek rūņota kā dabas un zemes karalīne. Debesīs pasarodīja liela zeime, saulē tārpta sīvīte un mienes zemjos kojam, bet tie galvā vainags no 12 zvaigznēm.

0: žēlības par zemto grēka iemtu.
1: Lūdzu par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: O mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nelnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība. Es ticu Dīvam visu varenajam tāvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo vīndzimušam dālam mūsu kungam, kas ir iems no svāto gara piedzimis no Jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā kristā sists nomiris un apvedīts, nokūpis elnē, trešajā dīna augšām cīlīs no marušajiem, uzkopis debesīs iet pie Dīva visu vareno tāva labos rokas, no kurienes es atnokstīsu dzīvos un marušos. Es ticu svātajam garam, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšām celšanos un mūžīgajai dzīvei. Āmeni.

Dīva tava un dala un svato gara vārtā. Kungs ir ar jums. Dargie kristum ticēgie, šodien vasaras svātku svādina, ko saucam par svāto gara svātkim. Lūksim Dīva svāto goru mūsu dzīvēs, lai mēs varam pieņemt pareizus lēmumus, dzīvot kā īsti kristīši, lai stiprinājam mūsu svāto goru saņemtos dovanas. Tagad svātos misijas sokumā nožēlosim par saviem grākiem, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visu varenajām dīvām un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar tūmām, vortim, torpim un nūlaidēbu. Muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus engeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu, lai apsažālai par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūšēkajā dzīvēm.

Lauksimēs. Dievs to ar šos dienas svinēbu noslēpumu, svādari savu baznīcu kvīnā tautā un etnosā, leucam izlēj por visu pasauli bagotēgas svāto gora dovanas, un dori ticē gūs sirdis, tūs brēnum darbus, kaidus tu veic evangēlijas sludinošanas sokumā. Caur mēsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gora vīnēbā, Dīvs visūs mēs.

0: Lasījums no apostolu darbiem. Pienākot vasaras svētku dienai, Jēzus mocekļi ar vienu vēl turējos vienkūpusi Jeruzalemē un pieškinu dabasi maskaņē šaukuņa, it kai tojoties brozmainam vējam un piepildīja visu moju, kur jī sēdēja. Un jīm pazarodīja it kai guņaigas mieles, kas sazadaļēja un nūzelēda pār kotru no jīm. Un visi tika svēto gora piepildieti un soca runot svešos valūdos, kā gorsim deva runot. Bet Jeruzalemē tad bija divbijaigi jūdi no visam tautam, kas rezam dabasim. Atskanot šai šaukuņai, sazapulcēja daudz ļaužu un bija porsteiti, jo kotris dzirdīja jūs runojam savā valūdā. Un tie samulsa un brēnojos sacēdami. Vai tad visi šī runotoji nav galilējīši? Un kā tad mēs dziežam kotris savu dzimtu valodu? Mēs partīši un medīši un elametīši un tī, kas apdzēvoja Mezopotāmiju, Jūdeju un Kapatokiju, Pontu un Āziju, Frīgu un Pamfīmiliju, Ēģipti un tos Lībijas daļas, kas ir ap Kirēni. Mēs atnocējam no Romas, jūdi un prozelīti, kretīši un arābi. Mēs dziržam jūs mūsu valūdos sludinojam Dīva brēnumdurbus. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība

0: apaštuļa Pāvila pirmos vēstules korintīšiem. Broļi, neviens nevar pateikt, Jēzus ir kungs, kā tikai svātajā gorā. Žēlestības ir dažādas, bet gors tas pats. Un dažādi ir kolpošanas veidi, bet tas pats kungs. Un dažādas arī ir darbošanos, bet tas pats Dievs, kas visus visu dara. Bet ikvienam tiek dūta gora atklosme, lai nastu lobumu. Jo tāpat, kai kermenis ir vīns ar daudziem lūcekļiem, pie kam visi daudzi mīsas lūcekļi tūmār ir vīns un tis pats kermenis, tāpat arī Kristus. Jo mēs vīna gorā visi, gan jūdi, gan pogoni, gan vergi, gan brēvi, esam ar Kristēbu apvīnoti vīnā mīsā. Un mēs visi esam ar vīnu goru pīpildieti. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīva.

0: Kungs ir ar jums. Lasījums no Svētā evangēlija, ko uzrakstījis Jonis. Jēzus augšāmcelšanos dīnā, kad īsastoja vakars, un tur, kur uzaturēja mocekļi, bija aiz bailēm no jūdiem aizslēgtas durvas. Atnāca Jēzus un uzastoja jūs vidā un jums sacīja: mīrs jums! Un to pateicis istim parodēja rūkas un sonu. Tad mocekļi, redzot kungu, kļuva prīcēgi, bet jis otkontim sacīja: mīrs jums! Kai tavs mani sevdeja, tai es jūs uz sevdu. Tu pateicis iz dvese uz jim un sacīja: sajemit svātū gorum, kam jūs grākus atlaisit, timtībās atlaisti, kam aizturēsit, timtī ir aizturāti. Tas ir kunga vārds.
1: Slāva tev, Kungs.

Dargie kristumticēgiem, kad pienāca vasaras svētku dīna, viss izamainīja. Te nebija tikai vīna viesturiska epizode, kas palika aiz muguras, kā kāds noslēgts pūsmas. Evangēlijā pirms brēža dzirdējam ir pirmo nedēļas dīna. Mocekļi ir pulcējušies slēgtā telpā, durvas aizslēgtas aiz bailēm no jūdim. Šos bailes nav tikai par dzīvību, tos ir bailes par visu, kas bija, kam jī bija ticējuši. Jo cerība bija varbūt pat sagrauta. Pie Krista redzot Jēzu, jis bija miris. Jo Kristum sekoto identitāte bija kļuvusi par noslēpumu, kurī vairs neizpratam. Šajā tumšajā dīnā, šajā klusajā ustubā, piekšņi pasarodās Jēzus. Jis stovi jū vidā, un jo vordi ir mīrs jums. Jis jim paroda savas rūkas un sonus. Napšaubami tas ir jis, un jī prīcojās. Mīrs jums, kai tavs mani sevtētai es jau sevtu. Un jis dvešas jim, sokūt sajamit svātū gorum. Jēzus dvese uz saviem mocekļiem, kas atgodina aprakstīja to cilvēka radiešanu Bībelē, kur divas dveš dzīvības dvašu cilvēkā. Tie ir jauna radiešana. Svātais gors ir dīva dzīvības elpa, kas porvērš bailes par drūsmi, naskaidrību par gudreibu, un novi par dzīvību. Kristus, kurš tikū bija izgojis cauri novei, ir izcēnējis uzvaru par grāku un elni, tagad dalās ar šo dzīvības spāku. Apostoļu darbos pirmajā lasējumā dzirdējam, ka ir pagojušas 50 dīnas no lieldinēm. Mocekļi atkal ir kūpā, šūrēs jau ir paklausējuši kunga pavielai, nav uzbiegt, bet gaidiet svātū gorum. Ir sanokuši kūpā vīnā vītām. Tradīcija viestē, ka tai varētu būt augštelpa, kur bija notikus pādējos vakariņus, kur bija dovots uz svātokais sakraments, īdibinota prīsterība. Tie kļūst par vītu, kur dzimst baznīca. Piekšņi un dabasim noca rilkūņa, kā stiprā vieja plūsma un pīpildēja visu nomu. Mēs ar kristēbu un porējiem sakramentiem sajāmaši šo pašu gorum, kas darbojās mocekļūs. Mēs esam daļa no šos pašas baznīcas, kurā darbojās tas pats spāks. Šodien svātogara svātki mums uzdot jautājumus. Vai tu esi atvēris sevi svātajam goram, vai tu ļaujam īnokt tavā slāgtajā telpā? Baznīca nevar būt slāgta kūpīna, te pastāv, lai kristēgu viesti nastu tolok. Navas taipat viņa, bet topēc, lai cilvēkiem būtu īspējami atpestiet dvieselim. Nav es pazudinot. Un vēl vasaras svātki ir saistīti ar grāku pīdūšanu. Mēs nevaram kļūt par gora templim, ja mūsos ir grāki, par kurim nav saņemta pīdūšana. Jēzus mocekļim saka, kam jau uz grāku spīdūsi, timtībā uz spīdūti, kam aizturēsi, timtībā uz aizturāti. Tas nozīmē, ka baznīca ir dūt šis pestēšanas instruments, poša Kristus dūto varam, ka prīsters var pīdūt grākus. Tas nav cilvēciska labvielība vai
kāda psiholoģiska vienkārši palīdzība. Tie ir reāla dīvišķo žielestība, kas attērēja un atjaunoja cilvēku. Tikai šķeistie cilvēks var kļūt par līsmu nasūžu trauku pats un citim. Pirmajā vasaras svētku reitā baznīcu veidoja mazs cilvēku kūpums. Jo spāks nabēja jo vordūs, bet dīva šielestībā un svātogura spākā. Lūk, cik dīvs ir varens. Un šai realitāte turpinojās līdz pat šai dīnai. Vasarsvāki, svāto gorasvāki, teik uzskatieti par baznīcas dzimšanas dīnu. Un šodien mūsu baznīcām ir aptuveni 1,4 miljārdi ticēgu visā pasaulē, kas porsto visus kontinentus kultūras. Mēs esam šeit Vasarsvātku baznīca, daļa no tos. Mēs esam turpinojums tai dīnai, kad bija pirmī Vasarsvātki. Un katrs no mums teika aicinot būt daļa no to. Tādēļ, lai šodien mūsu sirdis tiktu pīpildētas ar jo klotbildni, lai mūsu dzīves kļūst par instrumentu dīva gribai, lai mūsu lūpas runotu dīva vordus, lai mūsu darbi būtu līdzība tam, ka Kristus ir dzīvs, baznīca ir svāta un svātais gors mums ir dūts. Lai Dīvs mums palīdz būt stipriem kristīšiem, dedzēkiem kristīšiem, kas tu aplīcinotu savā dzīvē. Amen. Tagad, ko jūs stāvot, aplīcināsim savu ticēbu. Es ticu Dīvam,

Paļāvības pilni lauksim kungu, kas savā mīlestībā izlēja svāto garu par apustuļiem un par visu bazneicu. Kristu tu sevtei savu garu un dzima bazneica, svietē šodien savu svāto bazneicu un osturi to svāto gara spākā.

Kristu paaugstināts pie tava labos rūkas, tu dovoji mocekļiem savu garu. Sauti šodien par mums svāto garu, lai mēs iesmēlus atjaunoju mēsu uz ticējumu.

Kristu tu dvesi uz apustuļiem un tai devijiem savu goru, lai tī spātu pīdot grākus. Sauti šudin par mums svāto goru, lai es mozgoju mūsu vainas.

Kristu tu apsūlēji, ka svātais gors mocies un atgodinos visu, ko tu biji teicis. Sevti šudien por mums savu goru, lai jo gaismā mēs vēl labok tevi pazīstam.

Kristu, tu sacīji, ka tavs patīsības gors līdzinos par tevi, sauti par mums savu goru, lai es mums dora par dedzēgim dīva līdzinīkim.

mīlestības un mīra divas sevti mums svēto garu un atjaunoju savu baznīcu, lai te nasamitēji vadiet visus cilvēkus uz vīnotēju ar tevi. Mēs to visu lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Šodien svēto mise vēl pulkstens 12. Ar īstiprinošanas sakramenta pīškieršanu. Par himnu nots svātais gors divs radētojas, divbējaigu nūdzīdošanu var saņemt pilnas atlaides. Reidīn 25. maijā svātokos jaunos Marijas baznīcas motes svātki. Svātos mises 7. no reita 10. un 6. vakarā. Ūtradien Aglaunā dīva svātogura gūtam 40 stundu dievkalpojuma noslēgums 12. Svāto misa ar īstiprinošanas sakramenta pīškieršanu. Lai saņemt īstiprinošanu, obligāti joizņem zeimietem atļaujanu prīstēm. Nokšajā svādinē svinēsim uz svātos Treisvīnības svātkus.

0: Lūdzu, tās broļi un mūsas, lai divas svaranais tavs pijam munu un jēvsu upuriem.
1: Lai kungs pijam šūpuri no tavam rūkam, par būdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīca.
0: Kungs, tevi lūdzam dori, lai saskaņā ar tava dāla apsūlējumu, svātais gors ar viņu pilnēgo, kad kloj mums šo upura noslāpumu, un labvielēgi vadmaus pie pilnēgas patīsēbas, caur Kristu mēs.

Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšana un asūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, visvarenais, mūžīgais dīvs, mēs pasiteicam vienmēr un visur, jo pīpildot lieldiņu noslāpumu, Tu šodien nosautīji svāto varu tim, kurus esi darījis par saviem pieņemtajiem bārniem, tos savīnojot ar savu vīndzemušu dālu. Tas pats svātais gors baznīcas dzimšanas breidī dovoja visam tautam patīso dīva pazēšanu un sapulcinoja visas zemes valūdas vīnas ticēbas atzēšanā. Todā, kad pasaule piesapuldās ar lieldiņu prīku, visa zeme gavilē un dabasu spāki un engeļu pūki dzītavas gūdēbas himnu namitēgi saucūtu.

Kungs, tu esi patīsi svāts ik vīna svātumā, o lūdzu, tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprātīgi sevi atdeve cīšanam, es paēmu maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtams.

Līdzīgā veidā pēc vakariņu viņš paņēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū mūnai pīmiņai.

0: Lēkticības noslēpums.
1: Mēs iesveiksim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšanu celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnēgus, stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svātoguru sapulcenoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreicinīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt tavā vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums leidzdeļēbu mūžīgajā dzīvē. Leidz ar svātu dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svātu Jēzupu jūs leiga vaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.

Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauna, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdība spākā vīmār esam brēvi nu grāka un pasargota nu jebkaitenā mīrā, gaidots vietēgos cerēbas pīsa pildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūtu. Raugīs navas uz mēsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu. Labielējis taidovu.

Laukdīva jārs, kas nūcē pasauļa grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noptu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļaus vasaru.

Lūksimies. Dievs, tu dāvoji savai baznīcai dabas dāvanas, sorgoj tajā tevis dotu žēlestību, lai baznīcā vīmār darbojās svāto gara spāks, un lai goreigo maize veicinājumu mūsu mūžīgo glābšanu.

broļi un māsas. Šodien mēs svinam vasaras svētkus, kad apustuļiņu visu svētlugo jaunavu Marijas saiemē svētlugoru. Tāpat arī mums ir šā īspēja saim svētlugora dovanas. Tāpēc īsoksim šo divkalpojumu ar svētlugora pīlēukšanu un gūdinošanu. Par ko var saimt arī pilnas atlēdas, vajag nošalot grākus.

Broļu un māsas, pazemīgi lūgsim kungu mūsu Dievu, labvēlīgi svētēt šo jūdiņu, ko es ir radījis, un kas tiks lacēts vor mums mūsu kristēbas pīmiņai. Es pats, lai labvēlējās mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticīgi goram, ko esam sajāmuši. Lūgsimēs! Kungs, visvarenais Dievs, žēlīgi uzklausim tavas tautas lūgšanas, kas pīmiņ mūsu radīšanas brēniškēgu darbu un vēl brēniškēgu oku mūsu atpestēšanas darbu un labvēlīgi svētēt šo jūdini. Tu esi tu radīšanas.

Šalsi debas rei zeklī, arī ūdiņi tu atbrīvoji savu tautu no verdzēbas, un arī ūdiņi vajadzēja verdzētais lopes tūksnesī. Ūdiņi pravīši sludinoja, ka jaunos derēbas zemi, tu tev vajadzēja nūsteikt ar cilvēkiem, visbeidzot arī ūdiņi, ku Kristus svādrīja jordanātumu uz Kristu. Tu šo dobu atjaunoja atzimšanu snāzūšajā olūtā, lai šis jūdins ir mūsu pieimtos Kristēbas pīmiņā un ļaun mums prīcotīs kūpā ar mūsu broļiem un mūsum, kas ir Kristēti šai.

Visvarenais Dievs, lai šķēstē mūsu snugrākiem un ar šiem eukaristiskajam svinēbam, lai padara mūsu cīnēgus kļūt mīlestu dalībnīkiem, jo

0: Lasījums no apostola darbiem. Pienākot vasaras svētku dienā, Jēzus mocekļi ar vien vēl turējās vīnkupus Jeruzalemē, un piekšņi no debesīm atskanēja šalkūņa, it kā tevojoties brozmainam vējam, un pīpildēja visu moju, kurī sēdēja, un viņiem pasirodēja it kā gunējas mieles, kas sasadalīja un uzsalaida par katru no viņiem, un visi tika svēto gara pīpildēti. Un soca runot svešos valūdos, kā ir gorsim deva runot. Bet Jeruzalemē tad bija divbiegi jūdi no visam tautam, kas ir zem dabasim. Atskanot šai šalkūņai, sasapulcēja daudz ļaužu un bija porsteigti, jo katrs dzirdēja jūs runojam savā valūdā. Un tī samulsa un breinajos sacēdami, vai tad visi šī runotoji nav galilējuši, un kā tad mēs dzieržam, katrs savu dzimtu valūdu. Mēs partīši un medīši un elamitīši un tī, kas apdzēvoja Mezopotāmiju, Jūdeju un Kapadokiju, Pontu un Āziju, Frīgiju un Pamfīliju, Ēģipti un tos Lībijas daļas, kas ir ap Kirēni. Mēs atnocēja no Romas, Jūdi un Prozelīti, Krētīši un Arābi. Mēs dzieržam jūs mūsu valūdos, sludinojam Dīva breinumdarbus. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicīt man Dīva.

0: Lasījums no svāto apustuļa Pāvila, pirmos vēstuļas korintīšiem. Broļi, neviens nevar pateikt, Jēzus ir kungs, kā tikai svātajā gorā. Žēlestības ir dažādas, bet gors tis pats, un dažādi ir kolpošanas veidi, bet tis pats kungs. Un dažādas arī ir darbošanos, bet tis pats Dievs, kas visus visu dara. Bet tik vienam tiek dūta gora atklosme, lai nastu lobumu. Jo tāpat, kai ķermenis ir viens ar daudziem lūcekļiem, pie kam visi daudzi mīsas lūcekļi, tūmār ir viens un tis pats ķermenis, tāpat arī Kristus. Jo mēs vienā gorā visi, gan jūdi, gan pogoni, gan vergi, gan brēvi, esam ar Kristēbu apvienoti vienā mīsā. Un mēs visi esam ar vīnu goru pīpildieti. Tis ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

Lasījums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Jons. Jēzus augšāmcelšanos dīnā, kad īsustoja vokors un tur, kur uzaturēja mocekļi, bija aiz bailēm no jūdim aizslēgtas durovas. Atnoca Jēzus un uzastoja jūs vidā un jums sacēja, mīrs jums. Un tu pateicis, es tiem parodie rūkas un sonu. Tad mocekļi redzot kungu, kļiva prīcēgi. Bet es otkontim sacēja, mīrs jums, kā tavs mani siltēja, tā es jūs uz siltu. Tu pateicis, es dvese uz jums un sacēja, sajemit svāto goru, kam jūs grākus atlaisit, tim tī būs atlaisti, kam aizturiesit, tim tī ir aizturāti. Tis ir kunga vārds.

broļu un māsas, visi klūti suši divkalpojumā, Latgaļas radio klausētoji. Pēc Jēzus uzkopšanas debesīs apostoli atsagrīze pādījus vakariņu zāļī, un jī tur bija kūpā ar Mariju. Jūs pavadījai tūmā ar zināmas bailes un arī nadrūšēba, tobēc jī aizslēdza cīti durovas, lai gond jī nātlēdīgi liudzēs, jī joprojām bija īslēgušīs un pasaslāpuši no šos pasaules. Jī baidējos no šos pasaules, bāga prūm no tos. Tikai tot, kad pīnoca vosaru svātku dīna, un jī saiemē svātū goru, tad jī kļuva drūsmēgi, bailes pazudā. Kopēc bija šos bailes? Tāpēc, ka Jēzu pīnuglo Kristā, tāpēc, ka meklēja arī apostolus, vismaz jītai dūmoja, un arī lēdzēgi izreikinotīs varētu. Tāpēc arī bija šos bailes. Bet, kad saņēma svātū goru apostoli, tad jūs bailes pazuda. Jī saiemē spāku, saiemē drūsmi, saiemē gudrību un pat lēdz mūcekļa novē veica breinumus Jēzus vordā un sludinoja evaņģeliju. Mums ir šis fragments no svātajiem rokstiem ir svarīgs. Tam jobūt arī īdvesmojušam, dzirdot par apostoļiem, kas bija izaslāguši pādījus vakariņu zālē aiz bailēm no pasaules. Mēs izadūmēja arī mūsu dīnu kristīšus, kuri savā laikā kaut kaut nūtika vajošanas, kristīšu vajošanas pie mums Latvijā. Kad ceļmalam voca Kristus, iznicinotūs. Arī cilvēki beidos īt uz baznīcu, arī bija porjāmušas bailes mūsu kristīšus, arī prīsterus timā skaitā. Tāpēc vajadzēja stiprinotīs, ar ko stiprinotīs, losot svātūs rokstus un arī lildzūtīs. Nesaskatot uz to, ka draudīja pat arī izsareikinošanu, izciltiešanos Sibireju. Tomēr cilvēki napago garom baznēcai. Jī nocē uz divkalpojumiem, lūdzēs visi un arī lūkšanas īdrūšinoti arī izturē ticēbā. Ir tādi cilvēki arī, kuri naredz vajadzēbu lūgtīs, nokt uz divkalpojumiem, pīzdaļētīs svātajā misē, pīteikūt itkai ar tū, ka es neko tāda ļauna itkai nadoru. Bet ir vajadzīga personīga saikne ar Dīvu, kotram no mums. Sakramentālo saikni, kad cilvēks īt uz grāku sildziešanu un nokpi komunijas pīzdala misē, tad ir saimtoši žieles tebas, kādas ir vajadzīgas, lai būtu stipram ticēbā, cerēbā un mīlestēbā. Cilvēki nav visai arī vieļajās īt uz grāku sildziešanu. Ir greid grākā un godi milgi. Par vajadzību un atzēst, atsabrēvot nu grākim grāku sildzes sakramentā. Kristus īlibino grāku sildzes sakramentu, lai tiktu vaļā mēs nu ļaunuma, respektīvi nu grāka.
Nav nūžālas par grāku, cilvēks naītus grāku sīvzitot. Ilgi palīk grākā, riskēja ar to, ka var vispori pazaudēt ticēbu un nūkļūt ļauno gora, redzes lūkā. Īstiprinošanas sakramentā sokam vordus, mēs ilgojamies, lai svātais gors, ko saimsim, dovoj mums spāku, drūsmi, aplīcinot ticēbu un rēkotīs saskaņā ar tū, kas ir rakstīts evaņģēlijā. Tāpēc aktuālais aicinojums drūsmīgi aplīcinot savu ticēbu un rēkotīs saskaņā ar ticēbas principiem mums ir ļoti vajadzīgs. Mēs esam Jēzus mocekļi arī. Jēzus mocēbas mantinīki un apostolu darba turpinotoji. Nadrīkstam mēs tai dzēvot, ka mums ir tāda pusticēba, ticēbas trūkums. Dažkārt cilvēkam nav arī cīna pret Eukaristiju. Citi cilvēki pat nūzadarbēja ar zaimošanu. Piemēram, kad svātu komuniju pījam bez grāku sildzes, ar smogu grāku sirdī. Nav pīnocēgas gūtbiebas tot par dvēst svātoko sakramentu. To vītā, lai uz ceļim nūsastotu, Vissvētlūgo sakramenta prīkšā cilvēks paīt vienkārši tam garumu. Cilvēks paļīk pilnīgi vīnaldzēks pret šom svētlom zēmiem, kas palīdza darēt cilvēkam jo dvieseli svētu. Lūksim šodien arī svētlū goru, lai svētais gors nūnok par mums visiem, kā to darījām mēs īsokumā. Lai nūnok Dievs svātais gors par bārnim, kuri šodien saims īstiprinošanas sakramentu. Lai mēs esam drūsmēgi atzēt ticēbu un dzēvot saskaņā ar ticēbu. Amen.

divkalpojuma turpinojumā, kad īstiprinošana būs. Un saistītas ar īstiprinošanu arī lūkšanas. Apostolu darbos lasām, ka apostoliem, kuri saskaņā ar Kristus apsūlījumu vasaras svētku dīnā saņēma svēto goru, im bija vara nūdūt toļok svēto gora dovanu, kas ļaun kristēba žielestēbai sasniegt savu pilnību. Kad svētais povuls uzlika rūkas nūkristētajiem, kuri im nūnodsa svētais gors un tīsoka runot dažādos valūdos un pravītot. Veiskupim, kai apostuļu piestečiem ir tie pati vara un jī personīgi svētu goru dūt tīm, kuri ir sazagatavojuši uz to un kuri lūdz. Kaut šodien svētu gora atnokšana neizapaužās valūdu dovanā, mēs ticam, ka saņemam svētu goru, kurš īlēja mūsu sirdīs dīva mīlestēbu. Pulcināja mūsu vīnā ticēbā, apvērtēja ar dažādiem aicinojumiem un neredzamā veidā svātdora un vīnoja baznīcu. Svētu gora dovanas, ko jūs mīļotī saimsit, būs gorīgs zēmūks, kas jūs pilnīgokā veidā darēs par baznīcas lūceklim un lēdz gaitnīkim Kristum. Jis svaidiec ar svātu goru Kristēbas laikā, kū piemenu Joņa kristētoja, tika siltēts pīpildēt savu misiju un izplatēt virs zemes svātu gora guņi. Jūs, kas esat kristēti, tagad saimsit jo gora spāku un tiksit uz pīres, un jo Krista zēmes īzējumoti. Tātot jums pasaule prīkšā ir jolīdzināja par Kristus novi un augšanu celšu nulstai, lai saskaņā ar apostuļa vordim jūsu dzēvi kvīnā vītā būtu Kristus labos maržā. Jo mistisko mīsa, tas ir baznieca, jeb dīva tauta saiem no jo, dažādas žielestēbas, kuras izdala svātais gors, lai visa mīsa tiktu celta vīņeibā un mīlestēbā. Esiet šos baznīcas dzēvī lūcekļi un svāto gora vadībā centieties kalpot visim, kā Kristus, kurš nanoca, lai jiem kalpotu, bet lai jis pats kalpotu. Un tagad pirms saimsit svāto goru atcerieties ticēbu, ko jūs vai jūsu vecoki, kristvecoki, lēdz ar baznīcu aplīcinojat jūsu kristēbas dīnā. Es jautāju katram no jums, vai tu atsasokīs no ļauno gora, no visiem jo darbim un kārdinojumiem? Es atsasoku. Vai tu tici Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam? Es ticu. Vai tu tici Jēzum Kristum, jo vīndzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir pīzimis no jaunavas Marijas, cītis un apbedēts, augšan cielīs no mirušajiem un sieš pie tāva labos rūkas? Es ticu. Vai tu tici svātajam goram, kungam un dzēvinotojam, kas tāpat kā apostoļim vasaras svātkos šudin īstiprinošanas sakramentā tev teik sevišķā veidā dovots? Es ticu. Vai tu tici svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšan celšanai un mūžēgajai dzēvei? Es ticu. Taida ir mūsu ticēba, taida ir baznīcas ticēba, kuras aplīcinošana ir mūsu lepnums Jēzū Kristū, mūsu kungā. Āmen. Lūksim mīļotī visvarenu dīvu tāvu, lai por šim savim pieimtajiem bārnim, kuri jau kristēbā ir atzimuši mūžīgajai dzēvei, Jis labvieļējas izlīt svātū goru,
kas tu stiprinotu ar savu dovanu porpiļņēbu un ar savu svaidējumu darētu lēdzēgus Kristum Dīva dālam. Visvarenais Dīvs, mūsu Kunga Jēzus Kristus tāvs, Tu esi ļovis šim savim kolpim atzimt Nīvdiņa un Svāto Gora, un esi atbrīvojis jūs nu grāka. Sevtīji mūsu Kungs Svāto Goru īprīcinotoju, dovoji jīm gudrības un saprota Goru, padūma un drūsmes Goru, zinošanas un Dīva baimes Goru, un pīpildi jūs ar Tavas bijošanos Goru caur Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Broļus Mosas tagad mūsu stojitais divos rindos, krāslu vīnu pusi un otru pusi šeit. Un labo rūku vajag uzliktu uz īstiprinojamo labo placa.

Mīļotie broļi un māsas, pazemīgi lūgsim visuvarenu Dievu Tēvu, lai mūsu lūgšana ir vienprātīga, jo viņa ir mūsu ticība, cerība un mīlestība, kas nāk no jo svāto gora. Lūgsim par tiem, kurus Dievs ir īstiprinojis, dodams tiem svāto goru, lai izazakņojušies ticībā un balstīti mīlestībā, ier savu dzēvi līdzinoja pasaulim par kungu Jēzu Kristu. Visi lūgsimies ar vārdiem, tevi lūdzam, uzklausimies, kungs un Dievs. Tevi lūdzam, uzklausimies, kungs un Dievs. Lūgsim par īstiprinotos vecokiem un īstiprinošanas līdziniekiem, lai jī ar vārdiem un pīmāru naporstoja mudinot sekot Kristum tūs, par kuru ticēbu jī golvoja. Tevi lūdzam, uzklausimies, kungs un Dievs. Lūgsim par svātu Dīva baznīcu kūpa ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskupim, prīsterim, lai sapulcinota baznīca svātajā gorā, aug un atsateista ticēbas un mīlestības vīnībā, leidz pat kunga atnokšanai. Tevi lūdzam, uzklausimies, kungs un Dievs. Lūgsim par visu pasauli, lai visi cilvēki, kurim ir vīns radētojs un tāvs, atzēst sevi par broļim un mosom, bez rasu un atnosu atšķirības, un pat īsi no sirds meklē Dīva valstēbu, kas ir mīrs un prīks svātajā gorā. Tevi lūdzam, uzklausimies, kungs un Dīvs. Dīvs, tu saviem apostoliem esi devis svātu goru un gribieji, lai caur hīm un jūs piestečiem tīsajiem arī porīji ticēgī. Uzklausi žielīgi mūsu lūgšanu un savā labvielībā īlēj ticēgūs sirdīs žielestēbas arī šudin, lēdzīgi, ka tis bija evaņģiļas ludinošanas īsokumā. Caur Kristu mūsu kungu. Āmin. Broļi un māsas, redzīm, ir Vissvētās Jaunavas Marijas baznīcas motes svātki un arī svāto gora nolūkšanas otrī vasaras svātki. Divkalpojumi redzīm ir 7 no rēta 10 stundēs un vakarā pulkstens 6. 26. maijā ūtordīn Aglūnas bazilikā Dīva svāto gora gūdam vērtēt uz 40 stundu divkolpojuma noslēgums 12 stundēs galveno svāto mise. Maijā ir Vissvātos strēdēbas obligatos svinēbas. 2. Kuri saiemi īstiprinošanas sakramentu misis laikā, viņi tiek aicinoti arī pie Dīva golda saimt komuniju. Lūdzu.

0: citas lietas.
1: Jūs, ko jūs varat stovēt pagaidām, ja? Ko jūs varat stovēt? Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sajēmuši maizi, kūti upurējuši uz zemes un cilvēka rūku darbā augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi, lai Dievs ir mūžam slavēts. Lai ar šo ilgiņu un vienu noslēpumu mēs kļūstam Tavas dīviškajai bez dalībnieki, kas esi labvienības pieeja mūsu cilvēku skūdobu.

Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs pie mums un jūs superi. Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai. Kungs, tevi lūdzam, dorilē saskaņā ar tava dāla apsūļējumu, svātais gors ar vīnu pilnīgo atklojumu šo upura noslēpumu, un lai vienīgi vātmē uz piepilnīgas patīsebas caur Kristu,

Tagad uz ceļiem nosastosim, ja? Kungs, tu esi patīsi svāts, visa svātumo lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam darīt svātās šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paieme maizi tev pasteigdams, lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta. Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paieme bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu munai pīmiņai.

0: to piespieminot, jo no viena augšana celšu no supuriem Tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinot un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un Doritu pilnieku mīlestībā, līdzi ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmaguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žalsirdībā, un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažāli par mums visiem Tevi lūdzam, un dovoj mūsu līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jums Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Pīzeceļsim tagad.

Lielgdīva jāras, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noklupi manīs, bet sagi tikai vordu un ar viesele kļījusi vasala. Kristus mīsi, lai pasargoj mani mūžīgajai dzīvei.

Lūksimies. Dievs, tu dovoji savai baznīcai dabasu dovanas, sorgojīti māte visdūtu žielestēbu, lai baznīcā vienmēr darbojas svātājs gors, jo spāks, un lai goreigo maize veicinoja mūsu mūžīgu glābšanu caur Kristu, mūs

Broliņ Mosas sirdsīgas paldies par piesdalīšanu divkalpojumā, paldies kora dzīvotojiem, visiem klotsošiem, īpaši bārniem, bārnu vecokiem, skolotojiem, kuri palīdzēja sagatavot bārnus, gan pirmos komunijas pieņemšanai, gan īstiprinošanai. Lai šos dovanas, kuras jūs šodien saiemet no Dīva svāto gora, palīk jūsos un arī dzēvē staigojot tos ceļus, par kādiem runāja Kristus un par ko viņš aicināja īt pa jo ceļim. Jo Kristus norodietais ceļš mūs visus īves dabasu tāva mojos jaunā pasaulī, kur nebūs vairāk ne bādu, ne cīšanu, ne pordzēvojumu. Mēs visiem dzēvosim broļiskā mīlestībā visi, gan savā starpā, gan attīcībos ar Dīvu. Lai Dīvs stiprinā jūsu ticēbu, cerēbu un mīlestību. Un tagad būs paredzētos vietēba. Pēc kotras aukne dzīvosit amen. Un tad svētība ar svētoko sakramentu. Lai jūs svietē Dīvs, gaismas tāvs, kas šajā dīnā ar svāto guru īprīcinotoja atklošanos ir apgaismojis savu mocekļu sirdis, un lai pīpilda jūs ar svāto gura dovono. Guns līsmas, kas brēnumainā veidā nozulēdē por apostolim, lai savā spākā attērē jūsu sirdis no jebkāda ļaunuma un apgaismoja jūs ar savas gaismas.

lai šajā ticībā jūs uz nostiprināju un lai no tagadējos cerības aizvat līdz prīkam par Dīva skatēšanu debesīs.

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis visvētāko sakramentu var pīmiņu savam cīšanom, durilēmēs tos mīsas un ašņa svātu noslāpumu te gūdinojām, ka varētu pastovēgi saimt tavas pēc.

0: Laiks dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Rieziknis katoļu vidusskolas skolāni liucas par savu skolu, par mīru un saticību starp cilvēkiem visā pasaulī.
2: Dīva žālsirdības krūnēts.
3: Dīva tālu un dālns vatogra vordā amni.
2: Tevs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
4: Mūsu.

Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

0: Āmen.
1: Es ticu uz Dievu, visvarīgo tālu dabas un zemes radīto, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu, mūsu kungu, kas ir īrims no svāto gora, pīdzīms no jaunas Marijas, citis un Poncija Pilata, Kristā pīkals numeris un apglabot, nūkūpis ceļa tiešajā dīna augšana cēlīs no mirušiem, uzkopis debesīs sēt pie Dīva visvarīgā tālu labos rūkas, no kurienes jūs satnūt.

0: mīlošanu. Āmen.
1: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīlestību nesni, dvēseli un dievišķību kā pārliegumu.
2: Un par mums un visu.

0: Es sopīgotīšu un dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgotīšu un dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgotīšu un dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgotīšu un dēļ.

0: Jēzus sopīgo ciešanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgo ciešanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tev, Tavo mīļo dēlu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīlestību un viesulību dievišķību.
1: Kā ir pārlūgumu par mūsu un visa pasaules grēkiem.
0: Jēzus

0: sopīgo ķīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo ķīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo ķīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo ķīšanu dēļ.

0: Sopīgo cīšu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgo cīšu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tev, Tavo mīļo dēlu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīlestību un veselību un dievišķību.
1: Kā pārlūgumu par mums un visa pasaules grēkiem.
0: Jēzus sopīgo cīšu dēļ.

0: sopīgo ķīšanu dēļ.
1: Esi žēls un reiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo ķīšanu dēļ.
1: Esi žēls un reiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo ķīšanu dēļ.
1: Esi žēls un reiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo ķīšanu dēļ.

0: Jēzus obīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus obīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tev, Tavo mīļo dēlu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīlestību un atstāju vieslību un dievišķību.
1: Kā pārlūgumu par mums un visa pasaules grēkiem.
0: Jēzus

0: Sopīgo ķīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgo ķīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgo ķīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgo ķīšanu dēļ.

0: Jēzus opīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus opīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tev, Tava mīļo dēlu, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un astu, vieslīgumu dievišķību.
1: Kaj pārlūgumu par mūsu un visa pasaules grēkiem.
0: Jēzus opīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus opīgo cīšanu

0: Jēzus sopīgočīšana dēļ.
1: Es ir žāls ar Deivs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgočīšana dēļ.
1: Es ir žāls ar Deivs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgočīšana

0: visopīgo cīšu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus opīgo cīšu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
1: atžēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
1: atžēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
1: atžēloj par mums un par visu pasauli.
0: Jēzu, es uzticos Tev.
1: Jēzus,
0: uzticos Tev. Dieva Tēva un dēla un svāto gara vārdā. Amen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tava un dēla un svēto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļin Mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svētos noslēpumus. Es sacazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsas broļi un mosas, aizlūgt par mani, Konga mūsu Dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdējus mūsu grākus, lai mūs īvētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūgsimēs. Dievs, tu ar šodienas svinību noslēpumu svādari savu baznīcu ikvienā tautā un etnosā, lūdzam, izlēpo ar visu pasauli bagoteigas svāto gora dovanas un dori ticēgo sirdīs tūs brēnumu darbus, kaidus tu veici evaņģēlijas ludinošanas sokumā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gura vienībā, divs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no apostola Dorpim. Pīnokot vasarsvētku dīnai, ji visi bija kūpā tamā pašā vītā, un piekšņi no dabasim atskanēja šalkūņa, it kā tivajūtīs brozmainam vējam, un pīpildēja visu moju, kur jī sēdēja, un jim pazarodēja it kā gunēgas mielis, kas sasadalēja un nozelaida por kotru no jīm, un visi tika svāto gura pīpildēti, un soca runot svešos valūdos, kai gors jim deva runot. Bet Jeruzalemē tad uzaturējos dīvbiegi jūdi no visam tautam, kas ir zem dabasim. Atskanot šai šalkūņai, sasapulcēja daudz ļaužu un bija porsteigti, jo kotrs dzirdēja jūsu runojam savā valūdā. Un jī samūsa un brēnojos sacēdami, vai tad visi šī runotoji nav galilejīši? Un kai tad mēs dzieržam katru savu dzimto valūdu? Mēs partīši un medīši un elematīši, un tī, kas apdzēvoja Mezopotāmiju, Jūdeju un Kapadokiju, Pontu un Āziju, Frīgiju un Pamfīliju, Ēģipti un tos Lībijas daļas, kas ir ap Kirēni, mēs atnocēji no Rūmas, jūdi un prozelīti, kretīši un arabi, mēs dzieržam jūs mūsu valūdos, sludinojam dīva brēnum darbus. Tis ir dīva vorts.
1: Pateicēba dīvam.

0: Lasējums no Svēto apustula Pāvila pirmos viestules korintīšiem. Broļi, neviens nevar pateikt bez Svēto gora palīdzības, Jēzus ir kungs. Žielestības ir dažaidas, bet gors tis pats. Un dažaidi ir kolpošanas veidi, bet tis pats kungs. Un dažaidas arī ir darbošanos, bet tis pats Dīvs, kas visus visu dora. Bet visim atsakloja gors kūpējam lobumam, jo tāpat kā ķermeņš ir viens ar daudziem lūcekļiem, pikam visi daudzī mīsas lūcekļi, tomēr ir viens un tas pats ķermeņš, tāpat arī Kristus. Jo mēs vienā gorā visi, gan jūdi, gan pogoni, gan vergi, gan breivī, esam ar kristēbu apvienoti vienā mīsā. Un mēs visi esam ar vīnu goru pīpildēti. Tis ir Dīva vords.
1: Pateic

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu koru.
0: Lasējums no Svēto evaņģelija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tamā pošā nedēļas pirmajā dīnā, kad izastoja vakars un tur, kur uzaturējos mocekļi, bija aiz bailēm no jūdim aizslēgtas duravas, atnoca Jēzus un nūzastoja jū vidā un jums sacēja: Mīrs jums! Un to pateicis, jis tim parodēja rūkas un sonu. Tot mocekļi, redzot kungu, kļuva prīceigi. Bet jis otkontim sacēja: Mīrs jums! Kai tavs mani siltēja, tai es jūs uz siltu. To pateicis, jis dvesa uz jim un sacēja: Saiemit svātu goru! Kam jūs grāku spīdūsit, tim tī būs spīdūti, kam aizturēsit, tim tī ir aizturāti. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Torģi broļi un mosas, šodien mēs svinam svāto gura nosūtēšanas svātkus. Šajos svātkos baznēca vierš uzmanību uz svāto goru, kurš vada baznēcu, kurš īdvesmai tūs, kuri kolpoja dīvam. Mēs esam aicinoti pordūmot, kai svātais gors darbojos apustuļu dzēvē, kai darbojās mūsu dzēvē, un ko nozēmē tis, ka jis mūsus īdvesmai. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka svātais gors nocipor apustuļim guņas mieļu veidā. Guņas ir viens no svāto gura simbolim. Svātais gors darbojās, kā šķēstajūša, porveidojūša guņas mūsu sirdīs. Jis īdvesmoja mūsus darētu lobu, nozvierstīs no grākim un natikumiem.

īdats mūsos mīlestību pret Dīvu un pret cilvēkiem. To mēs varam pamanēt arī apustuļu dzēvēm. Pēc saskarsmes ar svāto goru apustuļi saņēma spāku sludinot evaņģeliju. Miele ir runas instruments. Svātais gors nocepura apustuļim guņas mieļu veidā. Apustuļu darbos mēs varam lasēt, ka pēc svāto gura saņemšanas apustuļi goja un sludinoja evaņģeliju. Svātais gors deva jums spēju uzrunot cilvēkus, tai, ka cilvēki ieticēja tam, ko jūs sludinojam. Svāto gora spākā jūs spēja runot ar autoritāti, ka citi jūs izaklausēja. Jūs devēs pie cilvēkiem un stostēja par Jēzu, skaidroja cilvēkiem ticības lītas, un tis veda pie to, ka kristīšu skaits pieauga, tika dibinotas draudzes. Tis ir īmesls kopēc mēs vasaras svātkus, jeb svāto gura nosūtēšanas svātkus, saucam arī par baznīcas dzimšanas dīnu. Cauri godsimtim baznīcu ir vadījis svātais gors, un joprojām to voda. Ja mēs pordomojam, kā svātais gors darbojās baznīcā, tad mēs varam teikt, ka katra cilvēka dzēvē jis darbojās citaidok. Kotram jis dovoj citas īdvesmas. Bieži vien dažādas īdvesmas jis dovoj, lai mēs kalpotu citiem cilvēkiem. Otrajā lasījumā mēs dzirdējam, ka apustuļs Pāvils Korintas draudzes lūcekļiem rakstīja, ka žēlastības ir dažādas, dažādi ir kalpošanas veidi, dažādas darbošanos. Šī vārdi norāda uz to, ka katram kristiešam Dievs ir dovojis žēlastības, talantus un spējas. Mēs to varam pamanēt arī draudzes dzēvē, ka vienam Dievs ir devis talantu organizēt kādu pasākumu, uzrunot cilvēkus, citiem mocēt ticības mocēbu, vadēt lūkšanu grupas. Mēs esam aicinoti saprast, ko Dievs mums ir dovojis, un kā ar šom spējam un talantim mēs varam kalpot citiem cilvēkiem. Svātais gors īdvesmoja īzasaistētīs draudzes dzēvēm, uzaģemtīs kaut kaidus pīnokumus. Svātais gors var arī pamudinot, dalēties ar savu ticības pieredzi, lai stiprinotu citu cilvēku ticību. Pāvests Jonis Pāvils II ir izteicis pamudinojumu: ļaujiet svātajam goram vadēt savu dzēvi, lai jūs kļūtu par patīsi mīra, mīlestības un cerības nesējumu šimā pasaulī. Nevienmēr ir viegli saprast, kur Dievs grib mūs uzvest. Varbūt kaut kādas šaubas par to, kaida būs labāko izvēle. Ļauties svāto gura vadībai nozīmē rūpēties par savu gureigu dzēvi, lūgties, pieņemt sakramentus, izaklausēties svāto rakstu vārdos. Ja mēs pordomojam, kai darbojos tī, kurus baznīca ir atzinusi par svātajiem, tad mēs varam teikt, ka jī darbojos svāto gura vadībā. Tāpēc jī tik daudz laba spēja izdarēt citiem cilvēkiem. Jī bija izkūpuši savu gureigu dzēvi, tāpēc spēja būt par mīra, mīlestības, cerības nesējumu tur, kur jī darbojos. Svarīgi ir pordumot, cik daudz mīra, mīlestības un cerības ir mūsu sirdīs. Pordumot, ko mēs citiem dūdam, kaut mēs citus sateikam, vai mūsu vordi un reicēba pauž mīlestību, vai mēs veicinojam mīru un vienotēbu starp cilvēkiem. Ikdīnā varam piedzēvot dažādus notikumus, arī taidus, kuri var atņemt mīru. Evaņģelija fragmentā dzirdējam, ka apustuļim trūka mīra, jī bija nozabeidušīs. Jēzus pēc augšamcelšanos atnoca pie jīm un sacēja mīrs jums. Jēzus šos vārdus soka arī mums. Bieži vien var trūkt mīra mūsu sirdīs.

Mīru var atņemt kaut kādas pagotnes kļūdas, par kuram gribīs dūmot, negatīvas atmiņas, steidzīga un aizdevusies saruna ar citiem cilvēkiem. Mēs esam aicinoti ticēt, ka Dievs var dovot mīru mūsu sirdim. Svētais gors ir tis, kurš palīdz veicinot mīru starp cilvēkiem. Es gribu nomīrinot ar steigu un namīru piepildētos sirdis. Svinot šos svātkus, esam aicinoti lūgt, lai svātais gors piepilda mūsu sirdis, lai nokpor mums, lai īdvesmai mūsus veikt labus darbus citu cilvēku labā un veicinot mīru starp cilvēkiem. Āmen. Tagad apliecināsim savu ticību. Es ticu.

0: Paļāvē bezpilni, lūgsim kungu, kas savā mīlestībā ir izlējis svāto goru por apustuļim un por visu bazneicu. Kristu, tu siltēji savu goru un zima bazneica, svietēji šudiņ savu svāto bazneicu un uzturi tu svāto gora spākā.
1: Mēs tevi lūdzām, uzklausīmēs kungs un dīvs.
0: Kristu, ar svāto gora spāku un mīlestību, svietēj mūsu pāvestu Leonu, visus vēskupus, prīsterus un diakonus.
1: Mēs tevi lūdzām, uzklausīmēs kungs un dīvs.
0: Kristu, paaugstinots pie tāva labos rūkas, tu dovoji mocekļim savu goru, silti šodien por mums svāto goru, lai es atjaunoju mūsu ticējību.
1: Mēs tevi lūdzām, uzklausīmēs kungs un dīvs.
0: Kristu, tu dvesi uz apostolim, un tai devi jīm savu goru, lai tī spātu pīdot grākus, silti šudiņ por mums svāto goru, lai jis mozgoja mūsu vainas.
1: Mēs tevi lūdzām, uzklausīmēs kungs un dīvs.
0: Kristu, tu apsūlēji, ka svātais gors mocēs un atgodinos visu, ko tu biji teicis. Silti šudiņ por mums savu goru, lai jo gaismā mēs vēl labok tevi pazeistam.
1: Mēs tevi lūdzām, uzklausīmēs kungs un dīvs.
0: Kristu, tu sacēji, ka tavs patīsēbas gors līcinos par tevi, silti por mums savu goru, lai jis mums dora par dedzēgim dīva līcinīkim.
1: Mēs tevi lūdzām, uzklausīmēs kungs un dīvs.
0: Lūgsimēs svātos misas nūdūmā par Annu, lai dīšu uz vietai, dovajot visas napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzām, uzklausīmēs kungs un dīvs.
0: Kristu, izlaid dzīvības goru par mūsu mirušajiem broļiem un mūsum, lai jīm atspēt mūžēgos dzīves gaismā.
1: Mēs tevi lūdzām, uzklausīmēs kungs un dīvs.
0: Mīlestības un mīra dīvs, silti mums svāto goru un atjaunoju savu bazneicu, lai tei nazamitajās vadēt visus cilvēkus uz vīnoteibu ar tevi, caur Kristu mūsu kungu.
2: Āmen.

0: Lūdzatais, broļu mūsu, lai visu svarnais tāvs bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tovam rūkom, par gūdu un slavu savam vārdam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, dori, lai saskaņā ar to dāla apsolējumu, svātais gors ar vienu pilnēgok atklāj mums šo upura noslēpumu un labvielēģi bet mūs pie pilnēgas patīseibas, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo pīpildot leldinu noslēpumu, tu šodien nosūtēji svāto guru tīm, kurus esi darījis par saviem pieņemtajiem bārnim, tos savienojot ar savu vīndzimušo dālu. Tas pats svātais gors baznēcas dzimšanas brēdī dovoja visam tautam patīso dīva pazēšanu un sapulcinoja visas zemes valūdas vīnas ticēbas atzēšanā. Todēļ, kad pasaule pīsapilda ar leldinu prīku, visa zeme gavilēja, un dabas uz pāki un eņģeļu pulki, dzītavas gūdēbas himnu, namitēģi saucūtu.

Kungs, tas ir patiesis vārds, un pelnēti tevi slavēja ikvīna to radība, jo caur to dālu, mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gura spākā, tu visu dzēvinoji un svātduri, un nametēģi pulcinoji savu tautu, lai nu saulis lākta līdz pat rītam, tei nastovam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu goru labvielējis svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdurēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslēpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēma maizi un to pasateikdams svietēja, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un to pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam cešanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot to dēla pestejošos cīšanas, jo brēnišķīgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo otrreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzeivu un svāto upuri, uzlūko lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pieņem upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai to dēla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gara pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mūs padura par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt mantojumu kopā ar Tavim izvēlētajim, vispirms ar visvētāko jauno Mariju, Dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu, jo slēga vaini, ar Tavim svātajim apostulim un godpilnajim mūcekļim, un ar visiem svātajim, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz Tavu nametīgo palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nas visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvielīgi stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svāceļoja virs zemes, līdz ar to kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreidznīķim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stov to aprīškā. Labais Tavs, žālsardēģi pulcinoja pie Tevis visus savus izklēdušos bārnus, mūsu nomiršos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīgi savu valstībā, kur arī mēs cerējam kopā ar jīm mūžēģi skatēt to gūdeibu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasauļam dot visu labu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, Tev divam visvareniem tāvam, svāto gara vīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļo vē.

0: Atpestē mūs, Kungs, no visā ļauno, lai vielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to ar žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valsts teipa un spāks un gūts mūžēki.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostulim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticību un saskaņā ar savu gribu labvielīs Tei dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīru, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu goru.
2: Nē, tas ir citams mīras dēmiņš.

0: Lūdzu, Dieva jārgs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vortu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimēs. Dievs, tu dovai savai baznīcai dabasu dovanas, sorgoj timā tevis dūtūš ielisteivu, lai baznīcā vienmār darbojās svāto gura spāks, un lai goreigo maize veicinoj mūsu mūžēgo glopšanu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Daži draudzes paziņojumi. Pie mums Aglūnā vasaras svātki tiek svināti trejas dīnas. 26. maijā otrdiņ, trešajos vasaras svātkos, būs īspēja saimt īstiprinošanas sakramentu. Lūgums laicēģi iepriekš pīzateiktīs pie draudzes prāvesta. 28. maijā ceturtdiņ, notiks mūsu Kunga Jēzus Kristus augsto un mūžēgo prīstara svātki. 31. maijā svādiņ pēc nedēļas notiks Vissvātos Treisvienības svātki. Lūksim no Dīva svieteibu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu pavada. Alleluja, alleluja.
1: Pateicība Dīvam, alleluja, alleluja.

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējam un svāto Jaunava Marijā.
0: Lūksimēs. Dievs vietēj savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tos, kas pazaļauj no svātos Marijas, mora zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnusam skumem un nālaimēm, caur Kristu mūsu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

klausies, Izraēli. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēli. Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēli. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā. Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Es klausos Latgalis radio. A tu klausies Latgalis radio?